0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

razmisli na tren. Padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo

su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

I kao što sam obećao, učinit ćemo sve da vas zadovoljimo. Nisam baš 100% siguran da sam u nekoj velikoj formi danas, ali ponedjeljak je. Razbit će se to u narednim minutama, a naravno emisiju kao već po nekoj tradiciji počinjemo vremenskom prognozom posle onog zaista intenzivnog toplotnog vala kroz koji smo prošli tokom proteklih nekoliko sedmica. Meteorolozi za narodne dane kažu da nas očekuje

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bili samo vijesti.
3: Ja ne znam šta ćem, šta da.
4: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
5: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
6: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Europu i

Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Zorana, koliko vas je bilo na odsjeku za muzikologiju?
1: Na odsjeku za muzikologiju,
0: smjer etnomuzikologija,
1: nas je bilo tri studenta. Da, Muamer Hođić, Lila Čaušević i ja. Znači, bilo nas je troje, s tim da smo, eto, do kraja prvog ciklusa nas troje ostali, na master studijama iz moje generacije sam ostala ja sama na kraju. Tako da,
0: a kolege?
1: Da, kolege nisu nastavili, kolegica Lejla je nakon godinu dana, a kolega Muamer je se preselio u drugu zemlju, tako da je nastavio svoj rad, da kažem, u inostranstvu.
0: Pored toga što vodite Dunje, što trenutno radite?
1: Pa, angažovana sam zaista na mnogo projekata. Recimo, trenutno radim na jednom projektu Cool Note u Sloveniji. Angažovana sam na, u okviru tog projekta, na dijelu reinterpretacije vokalnih tradicionalnih oblika Bosne i Hercegovine. S obzirom da radimo sa našim ljudima, odnosno našim društvima koji su u Sloveniji, tako da, kroz, da kažemo, prvo teoretska, zatim praktična znanja prenosimo našu vokalnu tradiciju gore i neki krajnji cilj nam jeste snimanje jednog nosača zvuka muške i ženske grupe koju smo izabrali iz te velike grupe. Pored toga snimam, da kažemo, sa svojom grupom jedan album sefardske, odnosno jevrijske muzike koji će biti, eto, tek na jesen, ako Bog da
0: to nova neka informacija.
1: Da, nova informacija, da. I ono što se tiče, da kažem, neke stručne strane, spremam, ako Bog da, eto, prijemni za doktorski studij, pa ćemo, eto, vidjeti i to, ako Bog da, bi trebalo da krene od jeseni. I naravno, dalje imamo svoje angažmane, kako sa KUD-om, tako i sa akademijom i drugim stvarima. Eto.
0: Koji je vaš cilj, Zorana?
1: Pa moj cilj je nekako da i dalje budem u tom kulturnom amaterizmu, jer to je zaista malo ljudi koji se bave na taj način.
0: Ime da se bavite.
1: Da.

0: U mom i vašem društvu večeras Darko Ostojić Ogi. Muzičar, glumac i Sarajlev. Sad, pitalo se Elvira Laković o Laku, otkud Laka, pa otkud Ogi, koja je, koju načina. Elvir je rekao od Elvir, nije od Laković Laka, nego od Elvir. Kako je došlo da nadim ka Ogi?
1: Ja to baš priča, onaj, Ogi kad pogledaš nigdje vezi, ni sa Darko, ni sa Ostojićem. Kad sam krenuo u srednju školu, u muzičku, bio je sa mnom u razu još jedan Darko. Jedan Darko bio i onda Darko Ljubas, on je otišao poslije u Beč, njegov sin se uvijek spominje 1. januara svira u Bečkoj filharmoniji, njegov sin, onda uvijek, evo tu je jedan naš ona što vodi, evo tu je jedan Sarajlija, mislim da se sin zove Luka Ljubac i svira u Bečkoj filharmoniji. Uglavnom, bilo nas je dvojica Darka, i onda jedan treći momak kaže, hajde onda nekako da sad ne znam, pošli ti Darko, i ti Darko, hajde tebe da zovem Ogi. Hajde, rekao, dobro.
0: I tako je nastao. Nadimc po kojima ste poznati, Minka i još par nekih nadimaka su stvari uloge koje su...
1: Ba i ja, eto, uglavnom u zadnje vrijeme, ljudi kad me vidi na ulici, kaže jazz instruktore, pošto je bilo na neki skeč, instruktor vožnje, koji ima dosta pregleda, već dugo godina, preko milijon, ne znam, mislim, s obzirom da smo mi mala zemlja, to je dosta, ti pregleda, ja prije sam glumio u starim, nadrao sam tu Minku, eto, uglavnom mi to ostalo, ljudima nekako poslije koliko, 40 godina, ne možeš se Minke utacat, a onda taj Can je prebranstvo isto bilo zanimljivo, i tako je što
0: je jedan od omiljenih likova, Pentagon zove Sarajevo da Cane Prebranac ponovo pokrene zemlju. Evo zvanično da kažem dobro večer, dobrodošli na federalni radio u Mahalski noćni program i da krenemo, ja mogu sad biografije čitati, iščitavati, ali da krenemo od Mahale. Mejtaška.
1: Ja mogu sad... Kad se čitao i slušam, ja sam stvarno baš u jednoj... Mahala ima, kako bih rekao, i pozitivan i negativan predznak. S jedne strane je vrlo pozitivan, jer to mora zaslužiti pa da se rodiš malo, pravo. A s druge strane je to mala, malanje zna da bude isto malo negativna neka... Sada tu sad svako me gleda u tanjir, i ovako, čega ima definitivno, zato je Mahala. Ali generalno ja sam odrastao u jednoj, pa da kažem, pravoj Mahali, u kojoj je u centru je grada, za 2 minuta si u centru centrova, grada, a opet svaka...
0: Na sankama,
1: mama mi je pričala da su oni spuštali niz Dalmatinsku, mi se nismo nikad spuštali niz Dalmatinsku, ali nam je ulica bila strma, tako da smo se spuštali niz tu našu ulicu koja je bila, makadam, nije bilo prometa automobila tu, tako da... A svaka kuća imala i svoju avliju i baštu, ima i sada. Tako da ne znam, to je to.
0: Interesantno da je Mejtaš izuzetno, doslovno daje duh Sarajeva, izuzetno multietnička Mahala. I prvi gost, evo danas je 30. emisija, prvi gost je bio Troko, koji je onako više malo prema Koševu u odnosu na

0: na Mejtašu, ali pričam malo i Mejtašu. Mejtaš sam naziv, to je kamen na koji je...
1: Kamen, da, tako su uvijek pričalo.
0: Kad se dženaze klanjale, onaj... Postavljan Mejt, ali na vrhu Dalmatinske je sinagoga.
1: Ima sinagoga, da.
0: Sinagoga, mnogo Jevreja, kažem, crna vrata...
1: Pa da, da, ima.
0: To se naravno u to vrijeme nije ni gledalo.
1: Ima tu je katolički školski centar, mislim, znaš, to je...
0: Džamija i tako dalje, znači...
1: Ima džamija odmah tu preko puta, da, da baš ima svega.
0: Svega, da, i svega toga, se izradi jedan poseban šmek, osjećaj odnosa među ljudima. I kakva su pravila? Ljudi nekad ne znaju da se ponašaju po nekim pravilima, u stvari tu im je unijeto u njih što bi...
1: Pa ima sad u mojoj ulici, recimo, onaj, jedna starija kuća srušena i napravljena je nova zgrada. Ima možda jedna, mislim da ima i 10 godina, ali nova, ono, super zgrada s liftom gdje žive bogati ljudi. Neki su se malo uklopili, a neki ne mogu jednostavno, znaš. Ipak postoje tu ta, što kažeš, pravila ponašanja. Ja znam, u mojoj ulici svašta se zvala, stvarno bilo svega i svačega, mislim, pogotovo prije. Sad je malo mirnije, ali onaj, prije bilo stvarno svega i svačega, ali nikad niko nije zvao policiju, mislim, ili nešto tako u kontakt. A sad ti, pa je kaj novi ljudi, ne znam kako da ih nazove. Ne znam, znako ostavio auto ovako, može se proći, ali ono, jedva on zovu policiju odmah, znaš. Tako da ne mogu da se...
0: Preuska ulica,
1: znam kao. Pa ja, Preuska ulica. Onaj, tako.
0: Odrastanje na ulici prati Mahal uglavnom.
1: Pa eto, mi smo baš odrasli na ulici s tim što kažem, da smo imali te avlije i bašte, a bašta je bila zakon. Evo, sad imam neku sreću, pa jedan dobar prijatelj je tu živio, on je mlađi od nas, nema veze s našim djetinjstvom, ali sad je trenutno tu naslijedio stan od oca. Ima baštu, evo, i mi smo, kad je ono bilo, ono... Pa prije par dana, eto, smo onaj kosili tu baštu, onaj njegovu. I onda ja, meni tako lijepo mi, što mogu da napravim nešto za tu baštu, onaj, pošto sam joj dužan, znaš, tu smo imali mali fudbalski teren u toj baštu, nije moja bašta, nego bašta, malo iznad komšije, i tu smo imali fudbalski teren, tu sam naučio bicikl da vozim, tu sam proveo baš dosta vremena, znaš. Prije smo non stop visili na ulici, šta ću kući, mislim, ono, do naveče nekad, onaj, noć, onda stara zove, Darko, i onda ulaziš u kuću, ono, još malo, daj, još malo, ono, bilo nas 10 iste generacije u jednoj maloj ulici Mahali, onaj, tako da ne da je bilo dobro, nego ne može bolje,
0: I kako izgleda izlazak u stvari iz Mahale, iz ulice, prema gradu, nizbrdo?
1: Pa, nama je sve nekako bilo...
0: Kakav je ovaj osjećaj?
1: Bilo nam je sve blizu, to je prva stvar. Recimo, ko živi na Koševu, što je malo urbanija neka sredina, i malo bih rekao, onako, možda i viša klasa, ono, uglavnom je bilo Koševo naseljeno nekim profesorima, njihovom djecom. A džaba do grada je, nije, znaš, ne mogu pljunuti, što kad se kaže. Mi samo spustimo, ili do Vječne vatre, ili do... Tad je bila ona robna kuća Sarajka, interesantna, otvorila se, pa izlazili smo 3 puta dnevno, gledamo tamo bubnjeve, bas gitare, ono, sve stoji izleženo, gitare, klavijature, pa ploče, pa onda gledaš ovo, ono, mislim, to je bio glavni izlazak preko dana. A na večer smo izlazili obavezno u Kaktus, znači, u diskoteku, to je već kad smo imali 14-15 godina. Ovo prije, bila je trasa ona, interesantna, to je bila kao neka diskoteka za maloljetnje, za malu raju. Ali Kaktus je bio prava

0: stvar. Tu je negdje od 14. 13. 14. Moje rabe su bile malo iz ulice, malo starije od mene, tako da se ja ufatio njihove. U to vrijeme dvije godine puno znači. Znači, ako su moje rabe bile, recimo, ko što i jesu, ja sam bio 65. i sada sam 65. godište, a oni su recimo 63. I onda sam uhvatio taj njihov val. Hoću da kažem da sam kao vrlo mlad, počeo da izlazim na baš čaršiju, tamo bio rock kafić, pa Orient, pa Slavu i ovo, kad se sjetim svega, Džerdan.
1: I pa, uvijek se zna ko koga pazi, ko, na koji način se
0: pa mi smo odnosi. Bili mala raja, mi smo bili mala raja. A ja, mene kao najmlađeg su uvijek možda najviše pazili, da. Da.
1: Kad počne muzička priča, mada potičete iz porodice muzičara, pa, profesionalno, otkud baš želja za basom, za kontrabas?
0: Ja. Moram reći da to kad smo izlazili iz naše mahale, pod navodnicima, i siđemo iz veliki park dole u tu Sarajku, robnu kuću koja se tek tad otvorila, nekako me privuku taj instrument s četiri žice, bas, one debele, malo žice, prvi put kad sam ga vidio, A da, to što kažete isto, otac nam je bio muzičar, meni bratu, pa valjda smo od njega to nekako nasljedno,
1: Samo što su kod njega četiri tanje žice.
0: Kod njega četiri tanje žice, stari bio violinista, to dobar violinista, i ono, vježbao bi u kući često, pa smo mi tu naslušali se svega i svačega tih koncerata za violinu, onako uvijek je vježbao, na večer imao bi onaj običaj da uzme malo pa vježba. Obično bi svirao neko Baha i Mendelssohn koncert violinski. Poslije sam ja tu, kad sam počeo i ja da sviram, onda sam počeo da prepoznajem šta je stari svirao. I tako, kao mlad sam ja počeo, eto, kako je stari se zadovoljio oko mene, ja imao sam i dobrog profesora kontrabasa, postanem ti ja dobar kontrabasista, pravo. I ja uzeo vježbu tu svaki dan, po par sati, i krenuo na takmičenja neka, takmičio se kao solista na kontrabasu. Par puta, čekaj, pošto je to bilo svake dvije godine, tri puta sam u svoju prvu nagradu u Bosni i Hercegovini. A u tada je bila ona Jugoslavija, pa sjećam se jednom da sam osvojio drugu u Jugoslaviji. I jednom čini mi se prvu. Nisam svirao to sam, nego sjaš nekim, ali smo osvojili prvu nagradu. Tako da eto, nekako sam u toj muzici, znaš, lijepo mi je bilo u muzičkoj školi, išao sam jedno vrijeme u gimnaziju, tada petu, sad se zove gimnazija Obala, na Skenderiji, dobro mi je bilo i tu, Skenderija, taj Skenderija bila glavna, izađemo iz škole pa na Skenderiji, Maja, međutim, nisam se dugo zadržao u toj gimnaziji, završio sam muzičku školu u Sarajevu.
1: Muzika povuče.
0: Ma muzika je, kad pogleda čovjek, evo gledam i čerku svoju, koja je onako vrlo talentovana za razne stvari, mislim, a opet je pisala muzičku školu. Jer nekako smo se mi podredili kao muzičari, još kao mladi, i ja i brat smo, mislim. Kako smo završili osnovu, ja sam znao šta hoću u životu, hoću negdje da sviram nešto. Možda nije mi želja toliko bila da sviram tu neku simfonijsku muziku, tu sam sticajem okolnosti završio. Ali neki rock i to, mislim, bio sam baš privučen time.
1: Koja je suštinska razlika između tog klasičnog basa, odnosno kontrabasa i rockerskog basa?
0: Pa kontrabas je jedan, to je jedna od prvih stvari koju me profesor naučio je, ako imaš tri instrumenta, od ta tri, jedan je sigurno bas. A sad, da li je bas gitara, da li je kontrabas koji se svira gudalom, da li je onako jazz

0: hor cigana iz Trubadura. Večerašnji gosti u stvari napravio kompletnu priču oko ovog. Nazovimo skeča, ali ovo je antologijska priča. Ajmo sad opet
1: pa jest, da, da. Nekako sam se
0: u svjetskom sadu, možda,
1: da bilo svjetsko prvenstvo, u stvari pred svjetsko prvenstvo i onaj i nešto mi je palo na pamet. A sad sam u stvari radio u operi, baš onaj. I onda sam uzeo ovo, nešto napisao i tekstove, izvuk, nešto i snimio, ono, što kažeš, antologijska priča. Eto da je blizu toga dobro bilo.
0: Nisam slučajan izvuk ovaj dio pape sušić, da ne bilo ono 8-8-8 ivica.
1: Ja.
0: Zbog vremena čisto, evo.
1: Ja.
0: Sad, evo, pratimo svjetsko prvenstvo, uglavnom mi znamo šta je mahalski fudbal, znamo kako se igra i znamo

0: sam i ja bio, Čiro Mandić, Miroslav Čiro Mandić, on je nekako znao da nas sastavi, znao da izvuče nešto od nas, što inače možda neko drugi ne bi znao. Ne, je li mi ono danas, čini mi se danas žena da mi kaže kako je gledala brojke i slova, ona je naša, ja. Ono iznad, kako se vajala od smije. A ja sjećam da mi taj skeč recimo nismo nikako mogli da snimimo, je. Čito znam snimim, ja snimam, a kakvi ne ide, ne. Čiro se jedno veče malo naljutio, ajde, ajde, Elena Rigby, kako ne znaš, Elena Rigby, ne mogu ni da ufati. I tako da, onaj, vjerujem čitav dan, je, čitav dan, recimo od ujutru, od 10 svako do 4 sata, na, ne možemo mi da ugodimo. Na. I na kraju ga, ono, mislim da smo ga snimili u jednom kadru, onda samo par ureza da onaj ubače. Na kraju se isplatilo, ali to je kad imaš dobrog reditelja, znaš, koji neće da preda neki fuš, nego će ga napraviti skroz kako treba, znaš.
1: I stvarno jest bilo tih skečeva koji su dan danas ostale.
0: Kako ni?
1: Nisu svi, ali recimo te brojke i slova, jesu.
0: Brojke i slova, po nas skrivena kamera, isto je dobra prava.
1: Bilo ih je. Vratit ćemo se na zabranu pušenja. I na situaciju u kojoj se nalazi, pjesma se zove Luka Sam.
0: Luka Sam.

0: prebacili smo malo sa zabranjenog pušenja na konvoj. Nastavak Sarajevske pop-rock škole, u stvari, evo kako smo pomenuli, vi ste baš svirali na zadnja dva albuma, to je Pozdrav iz zemlje Safari, Piccola storia della grande amore, evo,
1: da,
0: tako se zvala.
1: Da, da, da.
0: Taj odnos, kad je riječ o nadrealistima, jako, jako interesantno da je to multitalent u svakom smislu, znači i muzičkom, i glumačkom, i tekstopisci,
1: tako su
0: kako su to kombinacije, da. I to ne jedan, nego svi, od Bomba je štampio, od Zabranjenog pušenja, od Elsa Dž. Kurtovića, ili ste svirali, ili ste pjevali, ili ste pravili.
1: Znaš šta, bilo je to i takvo neko vrijeme, svako je svirao u nekom bendu, mislim. I ja sam prije pušenja svirao u 5 bendova.
0: Unakrsno ono što bi rekao.
1: Pa mislim, nekako to bilo normalno u to vrijeme da sviraš u nekom bendu, da imaš neki bendić, nekim. To sve, svako je bio u nekom. I mi smo u ulici imali neki bend, čak. Nismo imali pojma s nekom svirkom, ali neki kao bend smo imali. I znam, poslije jednom u inostranstvu, negdje koga god bi sreo od naše neke raje sa prostora Jugoslavije, svako je svirao u nekom bendu, interesantno stvarno. Kod nas je to bilo, i mi smo imali neki, zamisli da smo imali bend koji se zvao Nirvana, je, baš danas
0: Nirvana
1: prije Nirvane. Ja, Nirvana prije Nirvane, da. Ja i Dadu,
0: da. To u stvari onaj Kurt Novoselić, kao što je uzeo onu pjesmu od Parnog Vajka, mislim da on uzeo i naziv grupe Nirvana ove Sarajevske. Jel se Chris Novoselić zvao?
1: Chris, da.
0: Kurt i Chris.
1: Ima dobra probava, neko mi je to pričao uvez njega, da ga je negdje sreo, ne mogu se sjeti tačno ko, ali nema ni veze, da ga je pitao ga je li slušao neke naše bendove, pošto on dolazi svako ljeto
0: u Hrvatsku,
1: on kaže, ma slabo, nisam nešto puno, jedino kaže Vatreni poljubac. I sad se zamišljam njega kako donosi ploče Vatrenog poljubca i pušta njima tamo. A Vatreni poljubac je bio nezgodan trio, I onaj, vjerujem da je njima to moglo da bude interesantno i da je imao nekog utjecaja.
0: Mogao je možda i nervozni poštar da
1: ima dobro nervozni poštar, ipak dogore. Ovo je isto, znaš, i oni su trojka, Nirvana je trojka i Miča je trojka, znaš, i Žestoko i jedno i drugo, tako da stvarno bi moguće da imao.
0: Miča stvarno u to vrijeme alternativa, bio čak i po tekstu.
1: I bilo isto dobrih. Šta, evo, Ujka Sem, sad smo slušali, pa ima pjesma od Vatrenog poljubca, Moj drugi otišao van. Slična je, mislim, slična je koncepcija pjesme. Ma koja dobra pjesma. Arhitekta je moj drug, stvarno nije imao kud. Ali nije mogao protiv njih, ne mogu tačno sjetiti. Jer on nije tatin sin, njegov tata nije džin. S prezimenom neznatnim baš, on nije u igri dam ti daš. Ali dobar onako ide riff neki, baš onako mi je punk, ali opasan rock.
0: Ujka Sem iz 84. i 5. godine u stvari, dan danas aktuelno sa
1: karijom. I ovaj moj drugi otišao van, isto je tako 80, možda druga.
0: Te 40 godina je prošlo, a u svakom vremenu imamo Ujka Sema, evo imamo sad Ujka Sema večeras, odnosno noćas je utakmica Belgije.
1: Belgije, SAD, pa
0: USA, pa malo Ujka Sema.
1: Urgiro.
0: Malo podirao crveni karton.
1: Nije ludla je svađa. A neka malo, ajde neka, zato što se svijet, onda reaguje, znaš, na tako ti.
0: Mi smo...
1: Još sve u program je postao ovaj svijet, stvarno.
0: Mi smo ostali na ovome, kako se to kaže, južna interkonekcija, a ovaj...
1: Južna interkonekcija, da.

0: a ovamo se deru crveni karton. Kad smo pomenuli nadrealiste tih godina, ja ću morat malo se Mahale dotaći. Jedan od najomiljenijih, ako nije i najomiljeniji lik nadrealista je Minka, koja je u stvari, recimo, dijelom žena iz Mahale. Ne mora ona živjeti u Mahale, ali je taj tip žene. Koliko je Mahala utjecala na
1: kreiranje lika? Tu Minku, onaj, uzeo sam jedan, kao role model, jednu ženu iz moje ulice. Znači, onaj, po njove je nastao taj lik Minke, neću reći njeno ime, ne bi imalo smisla. Onaj, ali to je to. To je prilike Minke. Onaj, baš mahalča, ono, znaš, što zna sve gdje, ko, šta.
0: A znaš, šuti samo izvuče nekada.
1: Ne šuti, ova priča, onako kao Minko, non stop je to priča, ali sve je priča o ko je šta tu ono, ručio, ko je šta rekao, ko je ono, to je baš ona je mahala. Što ulazi u stanove, izlazi, da, otvoren je ulaz svugdje. Ne mora Minka negdje da kuca. Samo uđe kod komšinice.
0: Apsolutno, i to uđe, prođe kroz hodnik, uđe u dnevnu sobu ili u kuhinju, onda te pokuca.
1: Papuče neki, ono, ostavi tu.
0: Jel šlafrk ili je...
1: Pa u šlafrku, uopšte, neka,
0: ja. Minka se pojavljivala tokom cijele sezone, evo. Nadrealista, jedan od posebnih je igra Hrkljuša.
1: Ja.
0: Sa onim... odruči i tako dalje, sad u koju Minka ulazi i prepoznaje jednog po jednog.
1: Jes. A znaš šta, u stvari, to su oni snimili, ja nisam bio tu na snimanju, kad su snimili taj Hrkljuš gore u selu nekom. I nisu znali šta će s tim skečom, šta ćemo s ovim. I onda su skontali to da treba, to su dobro skontali, da. Minka i Reuf to komentarišu, i onda je tek imalo smisla, ispade super, ispao super skeč, ali stvarno nismo znali jednom što ćemo s tim skečom, s onim što smo imali snimljeno gore, s tim Hrkljušom, kako sad plasirat to, i ovo je bila idealna kombinacija.
0: Da je to u stvari Minka na selu, ono što je interesantno, nadrealisti često pominjali, neke to pominjali ime geografske koje postoje stvarno, i audicija i nadrealisti koji su to vrijeme nekako paralelno. Čak su imali iste, dijelom iste glumce. A u ovom slučaju riječ, spominjao se Čelgović, jel?
1: Čelgović, jes.
0: Ima tunele, pa Čelgović su ovdje na Alfakovcu. I to je jako interesantno, vjerovatno interesantan naziv bio. Znači, to je što kaže, još bliže vječnici od Mejtaša. Ali interesantan naziv.
1: Čelgović.
0: U stvari bio je tunel prema Jahornu kad se krene, pa je možda izletao jedan od tih tunela.
1: Da.
0: Na cesti je bio.
1: Jeste, upravo tako.
0: Minka je nastavila živjeti sama i nakon prestanka rada nadrealista, posle toga je bio i nadrealiti show i Minka show.
1: Da sam tio da baziram karijeru na toj Minki, mislim, stvarno onaj, nevjerovatno je koliko je taj lik živ. Koliko je prošlo? Skoro 40.
0: Skoro, ako je to 88. 89.
1: Znači, 37 godina. Brate mili, pa ne popušta ta popularnost Minke. A koliko neko izračuno da je bilo 10 minuta sve zajedno, a nema ni toliko, znaš, pošto oni upravo
0: malo pomalo
1: ulete minut jedan, ja mislim da nema ni 10 minuta.
0: Može li se sad prepoznati neka komšinca tog tipa, ima li još u Mahal te kafije?
1: Kod mene nema više onaki likova, izumiru polako. Pa gledam, recimo, sad nedavno je, eto i mi imamo sitnu djecu, što kažu, pa gledam, ima te djece, znaš, ima i u ulicu, isto koji u moje vrijeme, desetero jedno, ali nema druženja.
0: Nema Mahale na taj način.
1: Nema ono, nešto da igraju lopte, pa druže se, igraju šta smo sve igrali, oni žmire, čole, lupoze, nema to.
0: Sad je varijanta Instagrama, TikToka.
1: Vidio sam, recimo, na Dobrinji, koja ima i ona igralište i parko, vidio sam da se djeca druže

0: tamo, bilo mi drago da vidim, ono. A vamo u gradu, valjda, kako je sve ono stješnjeno.
1: A zato nema ni futbalera, mislim, jer ko naučio Mahal igrat na male
0: ja.
1: I zna igrat. Mislim da bi...
0: Jo, jes, stvarno, ja sa mnom
1: na malom prostoru.
0: Što znao, bilo pravo talentovan. Ja nisam bio neki talent za futbal. Posebno. A sport me kao sport uvijek privlačio. Na. Nikad nisam, to da budem neki glumac, nije nikad palo na pet. Interesovala me muzika i sport. Muzika u, onaj, s kojom smo odrastali, ja sam stigao da uhvatim još i ono vrijeme kad Pink Floyd izda album, neki tipa Wish You Were Here.
1: Dark Side.
0: Ma ja, ono, evo izaš u novi album Pink Floyd, da, ja. Pošto sam imao tu stariju raju nekako, je to pilo vode.
1: Ali sad nema ni albuma u pravom obliku, jel? Sad je sve elektronski. Šta bi sad Minka ovaj, da ima TikTok ili Instagram profil, može, šta bi ovaj radila, skečeve neke, na 10 sekundi, može li se šta pametno u 10 sekundi reći?
0: Pa može.
1: Ili story?
0: Može se reći, da.
1: Kako se to kaže, video zapis?
0: Ja, real.
1: Real. Pitali su me ovaj, snimam li ove emisije, video da se neki reelovi pucaju tako dalje, ja sam rekao da im radi ovdje ima ovaj oprema Siemensova iz 84.
0: i olimpijska. Joj, stvarno je.
1: Atmosfera je fantastična, posebno imamo tonca, evo, pozdravljamo.
0: A super.
1: Tako da malo reels bi bio viška, ja mislim, ovom svemu.
0: Pa ne znam, nemam pojma. A i to Minka, pa moglo bi se uvijek nešto, od Minke se uvijek moglo nešto onaj napraviti, nego ja nešto nisam htio da rabim taj lik, nemam pojma, nešto mi bilo malo previše.
1: Pominjao se ta priča, konstantno taj termin ili konstrukcija sarajevskog duha, na što se to odnosilo, ko je kreirao sarajevski duh po vašem mišljenju, ima li toga sad i u kojem obliku?
0: Ma ko je kreirao, mi smo ga kreirao, mislim, mi koji smo tu rođeni, pogotovo ova starija ekipa još. Po mom mišljenju, ne samo da ima tu sarajevskog duha još uvijek, nego mislim da je to ono što nas još drži živima, koliko toliko, da i pored svega i sad da ne ulazimo u milion problema koji imamo i kao zemlja i kao ovako pojedinačno, ali još uvijek je to nekako nas drži taj, kad dođemo, sad se ja došao ovdje, šta bi rekao, došao sam eto onako zbog tog nekog duha.
1: Osjećaja,
0: pa ja.
1: Atmosfere.
0: Pa ja.
1: Ako govorimo, evo recimo, krenuli smo od Mahale i priče, nije samo Minka, nego i kompletna Adrenalisti, pa čak i dosta likova u pjesmama i Pušenja i Bomba Štampe opisan iz Mahale, iz raznih dijelova, raznih slojeva društva kroz Mahalu. Evo, da probamo sad, pored s ovom današnjom muzikom, malo toga.
0: A je, to sam htio da, ja, to je bilo u stvari pitanje. Pa šta ja znam, drugčije je vrijeme, mislim. I ti sad u Sarajevu imaš, ne znam, imaš ono dubiozu kolektiv koja je stvarno dobar bend, da napravi dobru atmosferu, bilo gdje u svijetu, da sviraju i napravit će dobru predstavu, mislim, 100% i oni su izgradili neki svoj imidž. I karma je na njihovoj strani ovih s ovom pjesmom, odjednom sad pjesmom koju je neplanirano postala mega hit, mislim.
1: 15 godina pasla.
0: Pa ne znam, imaš i ove, kako se ovaj zove, Džala i... Mislim, po mom mišljenju interesantno to, ja sam slušao, interesantna je muzika i kako oni to... To je taj takozvani trap, koliko
1: što sam ben rekli, to... vozi, jel?
0: Pa voze, znači, to je novi stil u muzici, znaš, neki izmišljen je novi stil u muzici. Moja primjedba jedina je...

0: tekstove, mislim, koji su onako malo ko je šta obuku, ko šta vozi, ko kako ima tozla, ovo, ono, mislim, koga briga na kraju krajeva za sve to. Ali samo kao stil je vrlo, vrlo interesantan. Tako da Sarajevo uvijek bilo taj neki proizvodilo te jednostavno ozbiljne bendove, ozbiljna priča. Pa i dan danas je tako, kad pogledaš.
1: Nismo slučajno pustili Štuke, mada se letu Štuke su
0: Štuke. Evo, bio sam neko veće, preksinuo sam bio na koncertu tamo u Metalcu, ono, ova stage produkcija, pa to veće je bio Skroz i Zoster. Pa vrat, to su dva benda, boli glava i stvarno Skroz onako bez greške, mislim, Šaran, ono, ma dobar, pravo, već oni imaju pjesama koje Raja vole, koje su baš ono, ajde kajem hitovi, ja, recimo ja znam svaku pjesmu njihovu, onaj, a ne slušam nešto, nisam baš sad, ono, da, svaku pjesmu sam znao, a onda Zoster izađe, brate, šta je ono, čovječ, to, ko neki Talking Heads, ali na kvadrat, onako, ne, baš dobro odrađeno, dobra muzika, dobri oni na bini. Ne. Nisam ih nikad prije slušao uživo, baš sam se na oduševio, moram da kažem. Tako da, eto, nešto ima nečega u tragovima.
1: Ima duše, ja. Pomenuo sam u samom početku, sarajevski duh i duhovnost, priča o duhovnost. Mahala stvarno nosi jedan poseban, kako smo rekli na početku, duhovni i lijepi moment. Vi ste po imenu, jel, vješt, ekspert u onom što radi. U jednoj duhovnoj varijanti koja nije toliko česta,
0: ja, nije
1: možda neću reći bliska, ali nije lokalna ovoj sredini, ali interesantna. Od samog odgoja, filozofije do prehrane i tako dalje, znači neke stvari koje su možda ljudima ovdje strane. Mada je Muha je
0: Muha
1: u ratu
0: band.
1: Još, Muha ja. Band je imao onu
0: Hare Krishna Mašala,
1: tu komunaciju napravio.
0: Ne znam šta vam ti s tom pjesmom.
1: Ne znam, ja imao sam gosta prije dvije ili tri emisije, on je, pa ja kažem, to je neki koncept i to se, ja mislim, se ne može slušati ta pjesma u stvari, da je pustim na radiju, nego to je neka polu gluma, polu nešto, tako da nije mi jasno baš šta bi moglo biti.
0: Ali dobra je pjesma.
1: Interesantan je kombinacije, ko je bio tu, Seal, Michael Jackson, sve što je nešto bilo tu uzdobljeno. Nešto, nekad ćemo pustiti možda, možda Emir da je pusti poslije emisije, kad završimo iza ponoći, ali bit ću tu, evo. Ekspert, vješt u onom što radim.
0: Pa ja, ja sam ti se, hajde kažem, ukačio na to učenje koje dolazi sa istoka. Ma poenta u stvari da ova naša civilizacija, ova naša ljudska, ajde da kažem, ljudska civilizacija mora da ima svoju izvornu neku kulturu. Baš kulturu. I sad to što je opisano u tim knjigama je opisano kao izvorna ljudska kultura, izvorna ljudska civilizacija koja potiče sa istoka, koja potiče iz Indije, poznata je kod nas kao arijska ili arijanska kultura koja vuče korijene iz Indije, a koja je zloupotrebljena od strane Hitlera, recimo on je neku svoju varijantu napravio toga, ali generalno je ono se vodio tim kako su oni Arijani, kako ta rasa, viša neka rasa, što ima sve u korijene, ali najgora je istina kad ih izokreneš, kad uzmeš onaj 10% nečega, onda okreneš, napraviš svoju varijantu toga. Ali u stvari ta izvorna ljudska civilizacija je arijanska ili arijska ili vedska civilizacija. Tako da to nije nešto novo što je nastalo ili ne znam nija kako, jedino u jednom momentu preneseno sa istoka na zapad.

Ali radi se u stvari o izvornoj našoj kulturi. Od kulture ponašanja do kulture vjere. I ja to kad sam pročitao malo, kad sam počeo da čitam, pa to mi je bila stvarno prva logična stvar u životu koju sam onaj pročitao nešto koje je malo poslije.

0: i za 10 godina napravio čudo, ali to je kad imaš opunomoćenje, onda to ide nekako. Mada isto, i oni su možda misli kakvi je sve testova i mogu. On došao u Njujork, ne imao gdje da spava, mislim. Pa spavao u nekom yoga ashramu jedno vrijeme, pa ovako, onako. I onda se poslije jednu godinu dana odčepilo, počela ona, ma, počeli oni bitnici, hipici. Da dolaze tu 65. 6. eto, kad sam se ja rodio.
1: Koliko ste u Sarajevu, koliko van?
0: Ma u Sarajevu sam, hodate? Manje i više sam tu, sad pogotovo sam, zadnji pola godine bio tu. Imao sam neki plan da malo više vremena provedem u Crnoj Gori, Herceg-Novo, imamo neku, to od roditelja, ostala neka mala kućica, drvena, ona, kao kamp kućica. I lijepo mi je dole, pa eto, dobro je isto za malo se odvojiti nešto ko, za pisanje neko, recimo, kad nije sezona, dobro je pravo otići dole nešto pisati. Scenariju, knjigu.
1: Pitali su vas, jeste li za pisanje knjige i rekli ste bolje da Elvis piše?
0: Pa...
1: Ili pišete nešto?
0: Ja, vidiš, od tada je prošlo jedno pola godine kad smo imali taj podcast, za puno se stvari promijenilo od tada, pa i Elvis nešto radi kao oproštajni album neki. I ja sam učestvovao u tom snimanju.
1: Piše li on?
0: Pa pisao je te pjesme, ne vjerujem da bi knjigu pisao, možda ipak onaj...
1: Šta se to u stvari očekuje od nadrealista da napišu? Posebna je forma bila, ja. Snimanje...
0: Pa ja kad bi pisao, pisao bi o mom nekom, mojoj tački gledišta, kako sam ja to sve doživio, kao insider, ono, po navodnicima. I ima tu zanimljivih stvari, da. Ali eto, valja sve pa napisati knjigu, znaš.
1: Valja rečenicu.
0: Valja rečenicu, valja sve pred prazan papir, onaj.
1: Sad onaj, iz jedne pozicije tog insajdera koji mora izaći iz vremena, pa ja. Možda otići u Herceg-Novi i napisati nešto. Kao outsider, Auslender.
0: Ja. Ja to jednoj prijateljici kažem tu dole u Herceg-Novom, kaže ona, ma kakvi, kaže ovo, kaže ona, Ivo Andrić kad je došao, nije više nikada rečenice jedne napisao.
1: Negativno, tamo lijepo vrijeme,
0: na sunce, ono, ko će sad pisat, onaj. Ali stvarno, bio sam recimo zimus u martu nekad, ono idealno, brate, nema šta, ono, možeš prošetat ujutru, popodne, jednom, dva puta i to je to, nemaš ti tamo šta radi. Što znači imaš baš čitav dan, da te niko ne uznemirava i da sjedneš i da pišeš. Tako da eto, mislim da me to čeka nekad
1: za to
0: pisanje, da.
1: A ne treba odgovlačiti, mislim da ide...
0: Pa, normalno
1: ja ću reći nekom, evo.
0: Procreation.
1: Majstor odgovlačenja.
0: Ja. Pa i svi smo, vjerujem, i ja sam isto.
1: Sve nešto, u stvari, nedavno sam prvo, danas ja mislim, stvari sam prečito, to stvarno živimo život za nešto, kad završimo nešto, da ćemo nešto. Pa završiš osnovnu, pa ću srednju nešto, pa sačekaj, pa ću kasnije, pa ću posao, pa ću nešto.
0: Nikako početa, kamo sad drugo.
1: Tako da, kad će to nešto dobiti?
0: Pa Bogam će morati.
1: Kako se može iskombinovati duhovna priča sa ovom?
0: Ma može. A najbolji
1: medij... Možda se objasni na neki način.
0: Po meni je komedija najbolji medij. Znači, kad napraviš dobru komediju, to onaj... Sa svima... Štima, tako da kažem. Klika.
1: Ko zna u stvari. Isto kao što smo govorili o jednostavnoj pjesmi, jednostavnom bendu.
0: Da.
1: Inače, jednostavna stvar.
0: Pa nego mislim da je onaj, stvarno komedija dobar medij. Da je kroz komediju možeš puno stvari i reći, i raditi, duhovnih i čisto intelektualnih, onako, mislim, sve možeš da prođe, ako je dobar protok energije.
1: Rekli ste da ste imali energiju tad u to vrijeme i da je ta energija osjećala.

0: osjetila se i mogla se kanalisat stvar da je
1: pa bila je to jedna ozbiljna grupa
0: što prepoznala. Naravno, razišli ste se, rasturili po i geografski, ja, duhovno, ali neću sad ono stereotipno ja pitanje postaviti, jeste li kontaktu i ostalo, nego
1: ja,
0: koliko bi se slična stvar mogla uraditi sad, pa evo vi da radite. Pokušalo se sa nad reality showom, pa onda i Minka i...
1: Ja. Pa ne znam šta da kažem.
0: I koliko onaj prolazi?
1: Po mom mišljenju, da bi se nešto uradilo, moglo bi se nešto uraditi, definitivno. Ali po mom mišljenju, prva stvar bi bila da se promijeni forma, da nije skeč, da se ne radi. Svi su uletli u tu istu šemu i nad reality show i onaj, kako se zvao, od Neleta, nadrealna televizija, sve je to ostalo na nivou skeča. A napravit bolji skeč od onih skečeva što su nad reality show prije, vrlo, vrlo teško. Znači, ti ideš u borbu s nečim što u startu si donji, što kažeš, ovdje to nas, onaj. Vrlo, vrlo teško ćeš napraviti skeč koji je bolji od Sarajevskog zida. Da ima još i to, tu proročku neku...
0: To je često pitanje o predviđanju budućnosti. Nazovimo predviđanje pod navodnicama, da je to u stvari, mogu reći, slobodna inteligencija. Prepoznavanje realnosti u kojoj živite i razmišljate.
1: A s druge strane je nadrealno. Tad je to ipak još uvijek izgledalo nadrealno, totalno, ta podjela. A izgleda je kod nas sve nadrealno. Mi smo svi nadrealisti u
0: životu.
1: Što bi trebalo da bude nadrealno, ispod je u stvari realno, što ti sad reče, realizam najčešće.
0: Realizam nad realizmom.
1: Da. Ali eto, dobra je ta poenta, da je to bila jedna ekipa ipak inteligentnih i radnih ljudi, koji su znali da odsjednu, evo ovdje sad ovako, da odsjednu i da naprave nešto od jedne ideje, od jedne koske, da naprave čitav kostur, pa od kostura onda dalje. To ipak zahtjeva inteligenciju, definitivno.
0: I disciplinu, što bi rekao.
1: Pa i disciplinu, pa, mislim. To je bio ozbiljan posao. Mi smo imali probe, zabranjeno pušenje, imali smo redovne probe, svirali smo ko grom. Fars, ja smo bili ritam sekcija. Ja često to kažem, ne znam bi li ko me na svijetu u tom momentu potpisali da su bolji od nas, možda ovima, ne znam, nekim starijima.
0: A i jest muzika bila tip da je ritam sekcija morala nositi. Koja je, digresija mala, koja je najbolja bazdionica koju ste ikada svirali?
1: Ja,
0: lično ono da ponos basa.
1: Pa, po ovom mišljenju, dobra je onako malo na Rolling Stones, ona, prošlo je 12 sati, onaj bas. Nije klasična pjesma od pušenja, malo je opuštenija, pa ima prostora da se nešto odsvira. A pored nje je, recimo, na Straži, pored Prizrena, to je isto dobar bas. Dobar, ali to je već ono, kod pušenja nema puno ti sad nešto da izmišljaš. Ono, uglavnom je bio, taj što mi zovemo ravnjak, ono, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, i to je to, nemaš ti nekog sad...
0: Ali bilo je izleta.
1: Pa bilo je izleta, mislim, ali generalno onaj, to govorili smo o disciplini, pa kaže, morali smo dosta disciplinovano da sviramo.
0: Ko je naređivao tu disciplinu?
1: Probe je vodio Sula. Sula. On je vodio probe i po njegovom se svirao. A recimo ti prošle 12 sati je nešto, on imao neke ispite. I dođeo nama pjesmu tu prošle 12 sati isto kod je crvena jabuka. Prošle 12 sati isto kod crvena jabuka zvuči. I onda kako je njega nije bilo jedno vrijeme, mi uzeli tu pjesmu i napravili od nje jednu dobru onako pjesmu, znam.
0: A slična njoj je i ona pjesma Javim, isto.

0: maksimalno zabavni, onaj, velika većina. I ovaj, i onda ti u takvom društvu i ti sam postaneš takav, htio ne htio.
1: Bude tu dobri folo.
0: A bude, kako da ne. Ja znam, jedno vrijeme sam radio na radiju, onaj, pod uđim ustadam ujutru, mi smo u 7.15, već svi se valjamo pod neka šega, nešto nas puca, onaj, ali to ne, ja sam, u drugim zemljama sam radio, ne, slične neke posla, ali to nemaš, nema to.
1: Čak često oni imaju osmijeh, ali nemaju ovo.
0: Pa ima osmijeh, ima i, znaš, i ozbilja neka i šta ja znam, ali može čak profesionalnije, može kvalitetnije to što naprave, ali ovo nema.
1: Na ovaj način. Možda nema. Čak i bez obrazlika malo.
0: Pa eto, mislim, uvijek ima, sve što je smiješno je dobro, razumije. Sve što te vozi na tu neku pozitivu i da se smiješ i da ti je dobro, je generalno dobro, mislim.
1: Hoćemo večera za Belgiju navijati, zbog onog crvenog kartona.
0: A ne znam.
1: A mislim samo zbog uništenja one duše fudbala.
0: Ma nema više, nema ovo, stvarno. Nije više to. A dobro, aj fudbal će uvijek biti popularan, mislim, nije. Lako mi je za fudbal. To je jednostavno tako, kod nas ljudi to vole, baš vole fudbal, stvarno. A i ja volim na kraju krajeva, nego sam prije par godina prestao gledati onaj.
1: Na Dravi ste su uglavnom za Željel navijali.
0: Pa i, znaš kako, oni kako
1: su odrasli tu na...
0: Čemu da.
1: Oni su na Koševu odrasli za Željel.
0: A tad je Željel igrao na Koševu, znaš, kad su oni odrastali u tim ključnim nekim godinama, kad ti biraš za koga ćeš navijat, onaj, je Željel igrao na Koševu. Znači prednosom im je igrao, Grbavica se dugo nešto renovirala tih 70. Željel je osvojio titulu šampiona Jugoslavije na Koševu, nije na Grbavici. I onda, znaš, u to vrijeme Željel bio prvi, drugi, a Sarajevo bilo 15. Mislim, znaš, Sarajevo tad bilo malo trubadur. I tako onaj koji je mogao da bira, ja nisam mogao da biram, kod mene svi navijao za Sarajevo, čak i u upravi nekoj imao neko mjesto i šta ja znam, onaj, ali ko je mogao da bira, u to vrijeme bi odabrao Želju, ko ono baš Želju, tad bio Barcelona, onaj.
1: Ja. Romantičar.
0: Ma ja.
1: Mimo Karaburme, jel? I ta kombinacija odnosa, evo ja sam, možda mi je i više žao što sam izostavio onaj dio hora cigana koji se odnosi na Ivicu Osima, koji je stvari složio tu.
0: Osim
1: Ivica, kao što je ovo bilo Pape Sušić. Ali eto, nisam malo vremena, da, obzirom da nije pjesma u potpunosti. I oni maksimalno forsiraju Želju. I u pjesmama i čak u tim skečevima često se spominje Želju kao,
0: pa dobro,
1: kao neki moment. A kažem opet, svako može biti u zabludi, poštujemo to. Govorimo onom kozmičkom u nama, od odgoja koji nam je Mahala dala do nekih stvari koje sami spoznamo, ulazimo, izlazimo iz duhovnih sfera koje nama odgovaraju i koliko taj duhovni moment može utjecati na ovaj dio inspiracije. Hoću se jedno vratiti, imamo još nekih desetak minuta, možda malo manje. I mislim da je ključno, posebno možda zbog djece, zbog mlađih ljudi koji žele i koji bi željeli napraviti neku priču oko nečemu bliskom nad rastima. Ta inspiracija, taj dio materijalnog odnosu na duhovno, gdje se traži, jel tebe nađe,
0: pa,
1: ona
0: ja
1: ilham ili inspiracija?
0: Mislim da je vrlo povezano jedno sa drugim i da bi moglo u kombinaciji dobro da ide duhovno i ovaj intelektualno, komično, sve zajedno, to nekako kad bi se smiksalo. Mislim da baš može da pije vode u raznim formama, kao film, kao knjiga, kao

0: I ove abrahamske religije isto govore, možeš ponekad.
1: Na razne načine, pa ja, ne pretjeruj. Ni u čemu. Hvala vam na gostovanju.
0: Eto,
1: hamam pa ponoć, što bi rekla ovaj...
0: Ja sam pije do 12.
1: Što bi crvena jabuka rekla kad kazaljka se poklopi.
0: Ja.
1: Prošlo 12, nije još malo pa će proći 12. Čarolije su nestale. Večera smo sa Darkom Ostojićem Ogijem ili Minkom ili Canetom Prebrancem i tako dalje, govorili o duhu Sarajeva, o duši Sarajeva, o duhovnosti, ljudskosti.
0: O duhovnosti Sarajeva, to je
1: duhovnost
0: Sarajeva,
1: interesantno. Mogla bi se emisija posebno napraviti o to?
0: Mogla bi se, da.
1: Duhovnost ili duhovnosti Sarajeva?
0: Interesantan podatak.
1: Višeslojno.
0: Ne, ovo Sarajevo, stvarno, što se tiče duhovnih stvari, ima svega, apsolutno. Neke koje nisam znao do nedavno, neke stvari.
1: Kad se uđe duboko, stoji pozitivne priče, ljudskost, iskrenost i
0: ima,
1: kako smo rekli, realno u nadrealnom.
0: Realnosti
1: u nadrealnom. Hvala na gostovanju.
0: Ima na čemu, neka nas malo.
1: Dragi slušalci, pratili ste 30. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Emir Pokrklić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak 22 sata i 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.